från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

som trålar över krigets zon. Där möter krigsmän sina öden.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men det som är bra det är Morning Glory här på Pirate Rock denna tisdag. 18 augusti visar kalendern och klockan då, ja, den har slagit 06.00 här. Precis. Du fick dagens första nyhetsuppdatering där och sådana får du ju varje hel timme här på Pirate. Nästa gång då klockan 7 med andra ord. Fram till dess blir det Västkustens bästa rock tillsammans med mig, Daniel Hjeldeus. Bad English, Bruce Springsteen, Aerosmith och Bon Jovi på gång här inom det närmsta. Allra först den här tisdagsmorgonen, Buck Cherry, det här är Crazy Bitch.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Bruce Springsteen, Cover Me här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar till programmet som vi kallar för Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har Bon Jovi och Motley Crue på ingång här alldeles strax. Innan dess Aerosmith, det här är Amazing. God morgon, god morgon!

This is Pirate Rock.

Motley Crue, Helter Skelter ifrån Shout at the Devil ifrån 1983. Men detta är ju ingen Motley Crue-låt från början då, förstås. Låten är ju skriven av Paul McCartney och är med på Beatles debutplatta The White Album, släpptes 1968 då i sitt ursprung. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Nyheter vid 07.00 nästa gång, och i samband med det tar vi en titt på väderprognosen för dagen och dagarna som kommer. D.A.D. på gång här alldeles strax. Innan dess Bon Jovi. Det här är If I Was Your Mother ifrån Keep the Faith.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Pirate Rock.

Yngve Johan Lannerbäck, mer känd som Yngve Malmsten. Oklart varför han bytte namn där från Lannerbäck till Malmsten officiellt. Hur som helst, denna supergitarrist från Sverige då, plattan heter Odyssey, låten heter Hold On. Vi har Jolin Turner på sång här då förstås. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Just nu så är klockan strax efter 6:30 här på morgonen denna tisdag, 18 augusti. Och apropå 18 augusti, vi ska kolla in dagens datum här om en stund också. Kolla namnsdagar och annat spännande som kan ha hänt historiskt just detta datum. Innan dess, allra närmast, det här är White Lion, Wait på Pirate.

Bullet Boys for the love of money här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Du lyssnar till programmet vi kallar för Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop fram till 14.00 då Christer Wolfbrandt kommer hit och kör rockpasset tillsammans med dig här under eftermiddagen 14-18. Lite längre fram i den här timmen innan vi går över till nyheter där vid 07 så ska vi lyssna på Linkin Park och CC Top. Allra närmast Limp Bizkit. Det här är Break Stuff.

0: Tre personer har gripits efter en skjutning som ägde rum vid en skola i Ronna i Södertälje på måndagskvällen. Två av de omhändertagna är under 15 år, uppger polisen för TT. En skottskadad person påträffades på brottsplatsen och vårdas på sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds som försök till mord. Statliga SBAB lägger om kursen i en ny prognos och spår att Riksbanken höjer styrräntan två gånger i år, i november och december. Bakgrunden är förväntningar om högre inflation i spåren av fortsatt stängda Holmsundet ihop med generösa vallöften. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare. Han anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen och får nu lämna sin post efter två år. Och SVT höjer åldersgränsen för artister i Melodifestivalen. Beslutet följer Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition. Tidigare var åldersgränsen 16 år.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.

Airborne, here she comes här på Pirate Rock. Klockan har passerat 07.00 då för en liten stund sedan. Då fick du en nyhetsuppdatering och nu ska vi ta en titt på vädret. Växlande molnighet, hyfsat soligt, förhoppningsvis uppehåll i Göteborgsområdet idag, även om det kan kanske komma några droppar lokalt runt omkring. Men i huvudsak då uppehåll, som sagt, en temperatur på cirka 20 grader. Imorgon onsdag ser det dock lite värre ut vad det gäller risken för regn. Ganska så påtaglig risk här från lunch och under eftermiddagen imorgon onsdag. Temperaturen sjunker då också något ner mot en 15-16 grader någonting. Vi ska gå vidare i musiken. Nu blir det Dire Straits och ett av världens mest plankade gitarrsolon. Det här är Sultans of Swing på Pirate.

Queensryche, Another Rainy Night Without You ifrån plattan Empire, släpptes 1990, håller fortfarande som vi tydligt kunde höra här. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Vi har Fenomena på ingång här om en liten stund, Harem Scarem, Magnum och Tom Petty lite längre fram. Allra närmast en ny konstellation av gamla kompisar, Harry Cody, gitarrist ifrån Shotgun Messiah, och Sinny San, sångare ifrån bland annat Shotgun Messiah, men också Easy Action, tillsammans då i nya projektet San Cody. Det här är Damn på Pirate.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.

Harum Scarum, ännu ett av de här 80-talsbanden som legat lite grann på is under en längre period och sen kommer igång igen, turnerar och släpper ny musik. Det är väl härligt att gubbarna kör på faktiskt, det får man ju säga. Det här är Morning Glory, Pirate Rock, 97,95,4. Daniel Hjeldeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen, innan nyheterna där vid 8, så har vi Iron Maiden, vi har Magnum, vi har Whitesnake och nu allra närmast vi har Tom Petty, Honey Bee ifrån plattan Wild Flowers.

Whitesnake, Bad Boys, när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering här på Pirate Rock. Innan dess hinner vi trycka iväg ett spår till Battle Beast Armageddon.

0: Tre personer har gripits efter en skjutning som ägde rum vid en skola i Ronna i Södertälje på måndagskvällen. Två av de omhändertagna är under 15 år, uppger polisen för TT. En skottskadad person påträffades på brottsplatsen och vårdas på sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds som försök till mord. Statliga SBAB lägger om kursen i en ny prognos och spår att Riksbanken höjer styrräntan två gånger i år, i november och december. Bakgrunden är förväntningar om högre inflation i spåren av fortsatt stängda Holmsundet ihop med generösa vallöften. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare. Han anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen och får nu lämna sin post efter två år. Och SVT höjer åldersgränsen för artister i Melodifestivalen. Beslutet följer Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition. Tidigare var åldersgränsen 16 år.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock.

Pretty Boy Floyd, I Wanna Be With You här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8.00 denna tisdag 18 augusti, visar kalendern. Daniel och jag spelar musik för dig här på morgnarna mellan 06 och 10. Vi har 2 timmar kvar tillsammans då. Vi har lite live på ingång. Vi har Striper, lite längre fram Billy Idol och Thin Lizzy. Allra närmast svenskt i form av Eclipse. Det här är Viva La Victoria på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Striper, Ashes to Roses. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet du lyssnar till just för tillfället heter Morning Glory. Och jag som spelar musik för dig nu fram till klockan 10 heter Daniel Geldeus. I eftermiddag sen, Christer Wolfbrandt, rockpasset precis som vanligt 14-18. Nu, Billy Idol.

Thin Lizzy, Waiting for an Alibi. Ett band som alltid har varit och kommer vara synonymt med frontmannen Phil Lynott, som ju dessvärre gick bort alldeles för tidigt, blott 36 år gammal i januari 1986. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Klockan är alldeles strax 8:30. Lite längre fram i den här timmen ska du få Nickelback, du ska få Tin Drum, du ska få Soul Asylum. Deras stora one hit wonder där, Runaway Train, ligger med i pipeline. Lite Springsteen också om en stund. Och nu allra närmast så ska svenska Ghost tolka Eurythmics. Det här är Missionary Man.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Hey, this is Wolf Hoffman and you're listening to Pirate Rock.

Nickelback här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8:30 då, tisdag morgon, 18 augusti, visar kalendern. Och vi ska kolla in dagens datum här om en liten stund, strax efter klockan 9 där. Ska vi se lite grann namnsdagar och födelsedagar och annat som kan ha hänt genom historien just detta datum. Springsteen och Skid Row på ingång här om en stund. Tin Drum ligger också med, Metallica lite längre fram och nu allra närmast en riktig sån här one hit wonder ifrån tidigt 90-tal. Det här är Soul Asylum, Runaway Train.

Bruce the Boss, Springsteen, The River här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska få nyheter här om en liten stund. Vi hinner i och för sig med ett par låtar till Bryan Adams på ingång här strax. Innan dess ska vi tuffa till oss lite grann, vrida upp volymen. Det här är Don't Tread on Me, Metallica.

0: är en nyhetsuppdatering. Sedan en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag tar ner inlägg där unga rekryteras till brott. Hittills har polisen skickat 25 sådana krav till TikTok. Detta rapporterar Ekot. Att unga rekryteras genom sociala medier och chattappar är ett stort problem enligt polisen. Den digitala rekryteringen gäller för nästan hela brottskatalogen, inte bara våldsbrott. Marknadspriset på el har stigit kraftigt i södra Sverige där dagspriset i elområde 4 nu ligger på 1 krona och 80 öre, vilket är den näst högsta hittills i år. Även i övriga Sverige stiger priset. Orsaken till ökningen är bland annat låga nivåer i vattenkraftens vattenmagasin och förväntad minskad vind under veckan. Efter ett avslag i Högsta förvaltningsdomstolen är det nu klart vilket som ska få det så kallade JLC-guldet. Detta rapporterar GP. Domstolen har nämligen beslutat att inte ta upp en överklagan från en grupp pensionärer som har gjort anspråk på skatten. Det innebär att Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC ska dela på skatten med de tidigare ägarna till huset där den hittades. Och vi avslutar med lite sport. Niklas Eliasson blev på måndagen klar som den första svensken någonsin för spel i den brasilianska fotbollsligan Serie A. Den 30-åriga yttermittfältaren från Falkenberg lånas ut från AIK Aten till International från staden Porto Alegre.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.

Three Doors Down Here Without You här på Pirate Rock när klockan har passerat 9.00. Du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss och nu ska vi ta en titt på dagens datum 18 augusti. Och om vi tittar då först på namnsdagar så är det Ellen och Lena som har namnsdag idag. Så känner du en Ellen eller Lena så är det väl kanske läge att dra iväg en liten gratulation på sms eller samtal kanske man kan kosta på sig. Sen då om vi tittar på kända personer som fyller år, om man nu bryr sig om det, så är det ett ganska imponerande gäng faktiskt. Robert Redford fyller år. Patrick Swayze hade fyllt år. Nu är han ju inte längre i livet. Edward Norton fyller år. Också en riktigt jävla bra skådis. Fight Club där. American History X. Fina grejer. Sen har vi Christian Slater fyller år. True Romance där och Mr. Robot. Sen har vi Dennis Leary, komiker. Sen har vi Andreas Weise dessutom. Kanske inte riktigt matchar upp credden på de övriga som fyller år. Men han fyller hur som helst år. Han fyller 40 år, Andreas Weise. Duktig sångare, trevlig kille. Fyller 40 år idag. Grattis, Andreas Weise, kanske vi ska säga då. Vi fortsätter att spela musik. Västkustens bästa rock. Det är ju det vi gör mest av allt på den här kanalen. Vi har Cody Parks och The Dirty South på ingång här om en stund. Vi har Richard Marx, vi har Shinedown och nu närmast Nothing More. Det här är Jenny.

Richard Marx, Heart on the Line här på Pirate Rock. Klockan är sådär en, ja, 8:15 någonting. Eller drygt det till och med. Daniel heter jag då, sitter med dig fram till klockan 10. Så en, ja, en 40 minuter ungefär efter mig. Sen kör vi 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag då Christer Wolfbrandt och rockpasset. Alldeles strax ska du få Garbage och du ska få David Lee Roth. Lite längre fram sen Manowar och Sheryl Crow. Rammstein ligger också med här. Ich will lite längre fram. Allra närmast Shinedown, Young Again på Pirate.

Garbage, Only Happy When It Rains. Och bandledare, den musikaliska ledaren i det här bandet, trummis dessutom, Butch Vig. Det var han som producerade och tog fram godbitarna ur låtarna när man gjorde Nevermind med Nirvana. Så man kan nog säga att han har en stor del i att grunchen tog sån fart som den ändå gjorde under den här perioden. Butch Vig alltså. Lite längre fram här ska vi se Manowar, Sheryl Crow, Rammstein, Pantera, Cowboys from Hell har vi med här också om en stund. Lite mer glada toner här nu. David Lee Roth, det här är Just Like Paradise.

0: This is the Warden of Shadowborn, and you are listening to Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

Carry On, Man of War här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar till programmet som vi kallar för Morning Glory. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig här på morgnarna mellan 06 och 10. I eftermiddag sen så har du förmånen att ha sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18. Om en stund ska du få lyssna till Sheryl Crow och Pantera. Allra närmast Rammstein, det här är Ich will.

Pantera, Cowboys from Hell här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Morning Glory heter programmet som slutar exakt just nu och lämnar plats för 4 timmars rock nonstop innan Christer Wolfbrandt kommer hit och kör rockpasset tillsammans med dig 14-18. Du och jag hörs igen imorgon 06.00. Ha det gött, hej hej!

0: är en nyhetsuppdatering. Sedan en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag tar ner inlägg där unga rekryteras till brott. Hittills har polisen skickat 25 sådana krav till TikTok. Detta rapporterar Ekot. Att unga rekryteras genom sociala medier och chattappar är ett stort problem enligt polisen. Den digitala rekryteringen gäller för nästan hela brottskatalogen, inte bara våldsbrott. Marknadspriset på el har stigit kraftigt i södra Sverige där dagspriset i elområde 4 nu ligger på 1 krona och 80 öre, vilket är den näst högsta hittills i år. Även i övriga Sverige stiger priset. Orsaken till ökningen är bland annat låga nivåer i vattenkraftens vattenmagasin och förväntad minskad vind under veckan. Efter ett avslag i Högsta förvaltningsdomstolen är det nu klart vilket som ska få det så kallade JLC-guldet. Detta rapporterar GP. Domstolen har nämligen beslutat att inte ta upp en överklagan från en grupp pensionärer som har gjort anspråk på skatten. Det innebär att Carl Deman och Lukas Simonsson från humorgruppen JLC ska dela på skatten med de tidigare ägarna till huset där den hittades. Och vi avslutar med lite sport. Niklas Eliasson blev på måndagen klar som den första svensken någonsin för spel i den brasilianska fotbollsligan Serie A. Den 30-åriga yttermittfältaren från Falkenberg lånas ut från AIK Aten till International från staden Porto Alegre.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
5: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att inrätta statliga psykiatrihem. Där ska man kunna erbjudas långsiktig vård eller få ett mer permanent stöd i vardagen. Där man också ges möjlighet till en effektfull behandling, bättre hälsa och bättre vardag. Partiledaren Jimmy Åkesson menar att det nuvarande systemet har stora problem och även kommunikationsbrister mellan region och kommun. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters och Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Den omtalade ekprocessionsspinnaren har påträffats i Skåne. Arten har blivit känd som larven från helvetet och bekämpats på andra sidan Öresund under sommaren. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen, säger Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Honecker till TT. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter, säger han i en kommentar. Och 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM, detta rapporterar TT. Listan toppas av Shakira och Burna Boys officiella VM-låt Die Die, följt av bolagets Det ligger något i luften. Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström hamnade dock utanför listan.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att inrätta statliga psykiatrihem. Där ska man kunna erbjudas långsiktig vård eller få ett mer permanent stöd i vardagen. Där man också ges möjlighet till en effektfull behandling, bättre hälsa och bättre vardag. Partiledaren Jimmy Åkesson menar att det nuvarande systemet har stora problem och även kommunikationsbrister mellan region och kommun. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters och Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Den omtalade ekprocessionsspinnaren har påträffats i Skåne. Arten har blivit känd som larven från helvetet och bekämpats på andra sidan Öresund under sommaren. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen, säger det Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Honecker till TT. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter, säger han i en kommentar. Och 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM, detta rapporterar TT. Listan toppas av Shakira och Burna Boys officiella VM-låt Die Die, följt av bolagets Det ligger något i luften. Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström hamnade dock utanför listan.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Moderaterna vill se över reavinstskatten vid bostadsförsäljningar, även kallad flyttskatten. Detta meddelade partiet på en pressträff tidigare idag. Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att en förändring är nödvändig för att underlätta för unga att köpa hus utan att äldre hindras av höga flyttskatter. Moderaterna vill också att fler småhus ska vara befriade från bygglov och att väntetiderna för enklare tillståndsärenden minskas. Vänsterpartiet föreslår att äldreboenden ska avprivatiseras och att vinstdrivande bolag inte längre ska få delta i upphandlingar. Partiet vill inrätta en avprivatiseringskommission för välfärden efter valet och avskaffa lagen om valfrihet. Men betonar att valfrihet bland vårdtagare ska finnas kvar, dock enbart inom kommunala och icke-vinstdrivande aktörer. Ingen kanal har ännu köpt tv-rättigheterna till skid-VM i Falun som äger rum i februari och mars nästa år. Mästerskapets vd Kajsa Sjösvärd uttrycker oro för att en sen försäljning kan leda till högre biljettpriser och påverka sponsorintresset, vilket även bekymrar norska skidförbundet. Och videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats, något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka med att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Moderaterna vill se över reavinstskatten vid bostadsförsäljningar, även kallad flyttskatten. Detta meddelade partiet på en pressträff tidigare idag. Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att en förändring är nödvändig för att underlätta för unga att köpa hus utan att äldre hindras av höga flyttskatter. Moderaterna vill också att fler småhus ska vara befriade från bygglov och att väntetiderna för enklare tillståndsärenden minskas. Vänsterpartiet föreslår att äldreboenden ska avprivatiseras och att vinstdrivande bolag inte längre ska få delta i upphandlingar. Partiet vill inrätta en avprivatiseringskommission för välfärden efter valet och avskaffa lagen om valfrihet. Men betonar att valfrihet bland vårdtagare ska finnas kvar, dock enbart inom kommunala och icke-vinstdrivande aktörer. Ingen kanal har ännu köpt tv-rättigheterna till skid-VM i Falun som äger rum i februari och mars nästa år. Mästerskapets vd Kajsa Sjösvärd uttrycker oro för att en sen försäljning kan leda till högre biljettpriser och påverka sponsorintresset, vilket även bekymrar norska skidförbundet. Och videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats, något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka med att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Hallå, hallå och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Nu sitter jag med dig fram till klockan 18 hela eftermiddagen här och rullar musik. Jag är fortfarande lite knarrig i rösten, alltså jag har en jävla skit åkomma som har flugit på mig. Det går massa skit här nu, influensor och förkylningar och det ena med det fjärde. Så att, det bara gilla läget. Ska göra vad jag kan för att inte låta för knarrig. Musiken kommer i alla fall vara vass som alltid förstås. Ska ta oss igenom lite programpunkter också. Dagens liveplatta tänkte vi skulle ta och kika lite på. Dra en röd tråd, vi ska fira och hylla och så ska vi dra din önskelåt faktiskt, tänkte jag. Och då, det kommer in en del önskningar fortsättningsvis. Bra, gör så. Fortsätt önska musik in på vår hemsida partrop.se. Vi ska öppna upp med Talisman Dangerous. Jag hälsar dig varmt välkommen till Rockpasset.

Speed and Attack med Bullet ifrån deras Dust to Gold 2018 någonstans. Det är snart 10 år sedan den här plattan kom. Men det coola omslaget med bussen på. Jag pratat om den här bussen tidigare. De har ju turnébuss som ser ut som den ska ramla ihop. Det är rock'n'roll på riktigt. Ja, jösses. Det var Bullet in. Nu ska vi ta ner tempot. Vi ska ta oss till Mike Tramp, dansken som var med i White Lion, men som har släppt mycket på egen hand. Så som det här Rainbow Eyes på Punk Rock.

0: klassiker av rang. Det här är Gary Moore, Wishing Well. Låten är skriven och utgiven en gång i tiden av bandet Free med Paul Rogers på sång. Det här är en låt som många artister har gjort cover på genom åren. Väldigt många olika har gjort det. Thunder, Michael Schenker, Julian Turner, Axel Rudi Pell, Blackfoot. Ja, listan är lång. Free, bandet Free höll ju på fram till 73 där någonstans. Och därefter så bildade sångaren Paul Rogers och trummisen Simon Kirk Bad Company. Så var det.
1: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
1: Hammarservice.se.
2: Med Christer Wolfbrand.

0: Steal Another Fantasy med Axe, och det har blivit dags för en önskelåt. Det var Kenneth M. Karlsson som drog iväg ett mejl igår. Då ska vi ta din önskning här och nu.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Kenneth skriver: hög tid för lite Status Quo med Caroline ifrån deras Status Live 77. Ja, det är hög tid för den liveplattan, inspelad i Glasgow Apollo Theater. Fantastiskt där. Kommer för dig här, Kenneth, och alla ni som älskar boogie-woogie rock'n'roll med just Status Quo.

Metal Heart med Accept. Låten som är titelspåret på plattan från 1985. Vi ska fortsätta med hårdare toner, ännu tuffare, fräna grejer från Pantera. I'm broken. Nu passar det bra med min hesa röst. I'm broken.

One More Lie med Aranda. Du hör det här på Palt Rock. Rockpasset. Här sitter jag och Christer och hesar mig och knarrar rösten. Men det ska väl gå. Jag har en kopp med honungste framför mig. Försöker mjuka upp stämman lite. Vi får se hur det går. Vi ska mjuka upp öronen nu med Chicago här i You Come To My Senses.

0: Miljöpartiet och Centerpartiet kommer att sjösätta en gemensam debattturné om klimatet. EU-parlamentarikerna Per Holmgren för Miljöpartiet och Emma Weisner för Centerpartiet kommer att debattera klimatfrågan för att få upp den på agendan och för att synliggöra skiljelinjerna mellan partierna. I Belgien arbetar hundratals brandmän för att få kontroll över branden i naturreservatet nära den tyska gränsen. Omkring 3000 hektar har brunnit sedan branden bröt ut i fredags, som är den största på över 100 år. Den amerikanska Nasdaq-börsen i New York ska börja med handel dygnet runt redan i december, förutsatt att de får godkänt av amerikanska myndigheten SEC. Börsen kommer i så fall vara tillgänglig för alla 23 timmar om dygnet varje vardag. Att börsen planerar att stänga en timme per dygn beror på behov av underhåll och hantering av exempelvis aktieutdelningar. Och den brittiska pubkedjan Wetherspoons förbjuder sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina barer som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer att tas emot positivt bland kunderna. Det pågår en större debatt om ljudföroreningar i Storbritannien. Bland annat drivs kampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

Nails in the Coffin med Five Finger Death Punch. Är det världens hårdaste bandnamn? Five Finger Death Punch. Jag vet fan. Känns så lite faktiskt. Ursäkta. Jag vad jag kan för att hålla rösten i trim. Jag dricker honungste och jag försöker att prata så lite som möjligt. Men ändå kunna vara med och styra de här låtarna ända fram till 18 i rad. Det blir tufft. Men det ska väl gå, hoppas jag. Vi ska nu ta oss an Europe. Ja, vi ska ta oss an en låt, ett albumspår som har fått alldeles för lite airplay tycker jag. Got Your Mind in the Gutter heter låten ifrån deras Prisoners in Paradise.

Diamond in the Rough med The Gems, med Guernica Mancini och Mona Lindgren inte minst. Andra förlängdan från det här bandet som är sprungna ur Thunder Mother. G-Spot heter ett program som går på eftermiddagarna på torsdagar. Det är Guernicas program. Hon kommer att dra igång det i mitten på september. Som ett par veckor lite drygt så kommer hon att kliva in i eten igen. Det blir spännande och kul, och det kommer fler programledare dessutom. Ursäkta. Jo, igår spelade jag låt med Sparks, och då direkt fick jag en respons på det. Kom ett mejl från Amanda som skriver: vad härligt att höra Sparks i radion. Skulle du vilja spela Amateur Hour med just nämnda band?

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Brandon.
2: This is Jake.
3: And I'm Paul.
1: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
4: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
5: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
6: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
7: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
8: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
9: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
10: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Året var 1975 då Bruce Springsteen släpper den här Born to Run som blir omedelbart en supersuccé globalt. Det blev även den här låten och den här plattan, för det här är Van Halen ifrån deras debut. Och den här låten, Ain't Talk About Love, den representerar skivan väldigt väl.

Mainline med Kiss ifrån Hotter Than Hell. Och det är trummisen här, Peter Criss, som sjunger lead vocals med sin lite hesa, grova stämma. Han har snygg röst tycker jag. Peter Criss sjunger ett par låtar på varje platta som han medverkar på under de åren han var med. Från debuten då fram till och med Dynasty. Men faktum är att på Dynasty så spelar han på en låt bara. Han var egentligen ur bandet redan där. Vad trassligt. Vad trassligt för Kiss där i slutet på 70-talet. De har blivit superstjärnor och var liksom inriktade på att göra andra saker också. Gene Simmons ville bli skådis och filmstjärna. Paul Stanley var ute och dansa på Studio 54 eller vad heter det. Och därmed tog influenser också från den stilen som var där då. Disco och sådär. Ja, så var det. Här sitter jag och hesar mig. Hoppas att du orkar med min hesa stämma. Jag ska försöka och prata lite vackert. Vi ska nu gå från Kiss från 74 då, Hotter Than Hell-plattan, Mainline-låten, till en svart platta. Riktigt svart. Den heter The Black Album. Ah, det gör den egentligen inte. Vi kallar den för det. The Black Album. Den heter ju bara Metallica. Så är det.

0: Miljöpartiet och Centerpartiet kommer att sjösätta en gemensam debattturné om klimatet. EU-parlamentarikerna Per Holmgren för Miljöpartiet och Emma Weisner för Centerpartiet kommer att debattera klimatfrågan för att få upp den på agendan och för att synliggöra skiljelinjerna mellan partierna. I Belgien arbetar hundratals brandmän för att få kontroll över branden i naturreservatet nära den tyska gränsen. Omkring 3000 hektar har brunnit sedan branden bröt ut i fredags, som är den största på över 100 år. Den amerikanska Nasdaq-börsen i New York ska börja med handel dygnet runt redan i december, förutsatt att de får godkänt av amerikanska myndigheten SEC. Börsen kommer i så fall vara tillgänglig för alla 23 timmar om dygnet varje vardag. Att börsen planerar att stänga en timme per dygn beror på behov av underhåll och hantering av exempelvis aktieutdelningar. Och den brittiska pubkedjan Wetherspoons förbjuder sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina varor som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer att tas emot positivt bland kunderna. Det pågår en större debatt om ljudföroreningar i Storbritannien. Bland annat drivs kampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Ja, men visst är det fantastiskt. Jag har dessutom kurerat rösten nu en liten stund här under reklamen och nyheterna. Rockpasset heter programmet och jag sitter med dig fram till 18. Jag heter Christer Wolfbrandt. Hej, hej! Jag har blivit förkyld, hes, fått influensa eller vad fan det är. Jag försöker så gott jag kan att hålla rösten med trim så att jag kan hänga med hela vägen in i mål. Och det ska väl du också göra.

0: I can't hear you no more, sjunger han, Russ Ballard.
1: Dagens datum.
0: Exaktemente, vi ska kolla till födelsedagsbarn, namnsdagsbarn och lite annat på det här datumet. 18 augusti idag, 230 dagar har rullat. Vi har då 135 dagar kvar. Ellen, grattis! Det är din dag idag, Ellen. Lena har också namnsdag. Lena och Ellen. Ska se lite grann kring Lena, var ju min älskling. När jag gick i första klass hade en klasskompis som hette Lena. Hon var så gullig. Jag var så kär i henne, så det finns inte. Så kan det vara. Jag kommer att tänka på det nu. Vi ska se hur många Lenor vi har i Sverige. 55 000 drygt. Lenor har vi i Sverige faktiskt. Ellen har vi 15 000, så det är färre. Alla ni som heter Ellen eller Lena. Ellen är dansk namn faktiskt. Eller en dansk form av Helena, det engelska ordet Helena. Ja, det finns mycket på namnen där, men Ellen och Lena, hur som helst, grattis, ni ska få en fanfar alldeles strax. Ursäkta. Då ska vi se vilka som har födelsedag idag. Någon som fyller år. Arne Borg, 1901, svensk simmare, 1901. Okej. Kjell-Olof Feldt, kom du ihåg honom? Föddes 1931, skulle fyllt år idag, där ser man. Robert Redford också borta, född 1936, skulle fyllt år idag. Har vi några yngre personer som inte är borta kanske? Ja, Andreas Weise, jag måste säga Arne Weise. Andreas Weise, han är väl son till Arne Weise, tror jag. Fyllt år idag, född 1986, du. Då fyller man jämt. Det gör man faktiskt, då fyller man ju 40 år. Grattis där. Ja, vi nöjer oss där, tror jag. Christian Slater också födelsedag idag, 1969 föddes han. Vi drar en fanfar för alla er som fyller år. Grattis, grattis, grattis, grattis. Ja, jag måste nämna det också, att dagen till äran, 1986, då hände något speciellt, för då släpptes en av världens mest framgångsrika poprockplattor, Bon Jovi, Slippery When Wet, såg dagens ljus just det här datumet 1986.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Det här är Pirate Rock.
4: This is Maria Brink.
5: This is Chris Ulrich.
4: From In This Moment.
5: And you are listening to Pirate Rock.

Girls Got Rhythm, Backseat Rhythm, AC/DC från Highway to Hell. Bon Scott, han kunde skriva texter med humor och glimten i ögat. Fantastiskt. Vi ska vidare med The Outfield nu. Voices of Babylon här på Pirate Rock.

Don't Break the Circle med bandet Demon, som man kan kategorisera in lite i den där eran, New Wave of British Heavy Metal. Sångaren här heter Dave Hill. Namnet med gitarristen från Slade, Dave Hill. Men Hill är väl vanligt efternamn i England. De är inte släkt, vad jag förstår, inte bröder, kusiner eller något annat. Känner nog inte ens varandra faktiskt, måste jag välja. Och på tal om Slade och Dave Hill, här kommer de ju. Från sin gamla härliga Far Far Away, från skivan Slade in Flame.

Southern Ways med Lynyrd Skynyrd ifrån albumet God and Guns. Jag sitter just nu och pillar, filar och drar i en tråd faktiskt. Ska jag dra en röd tråd här strax? En röd tråd med ett årtal och så tre pärlor som vi ska rulla ut på den här tråden. Alldeles strax.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår just nu i 6 regioner. Av 37 fångar som svenska kriminalvården vill skicka till Estland har 20 stoppats på grund av att det inte går utesluta gängkopplingar eller radikalisering. Fängelsechefen Tina Urkus meddelar att majoriteten av begäranden avvisades då profilerna på fångarna inte överensstämmer med avtalsvillkoren. De första fångarna anlände i början av augusti och på sikt ska det bli upp till 600 på anstalten i Tartu. I Storbritannien så pågår det just nu en större debatt om ljudföroreningar, bland annat driskampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken. Och nu har den brittiska pubkedjan Witherspoons förbjudit sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina barer som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer tas emot positivt av kunderna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Rockpodden. Ett årtal, tre låtar.
1: Ja, så är det ett årtal och årtalet idag är 1986. 40 år sedan alltså. Nu ska vi hälla ut tre pärlor ifrån just detta årtal. Första låten ut, ursäkta, är en låt som släpptes idag faktiskt. Det är sån riktigt jubileum för Slippery When Wet, den plattan. Och låten Living on a Prayer blev ju en stor mega hit.

0: röda tråden.
1: Living on a Prayer med Bon Jovi från albumet Slippery When Wet, som faktiskt släpptes på dagens datum 18 augusti 1986. Då ska vi vidare med platta som också släpptes det här året, Van Halen och deras 5150. Och här var det ju Sammy Hagar som precis hade tagit över micken efter David Lee Roth. Och första singeln ifrån plattan, det är det här, Why Can't This Be Love?

0: Van Halen ifrån 5150 som dök upp där 1986, som är då rubriken i den här röda tråden. Två låtar har du fått, en låt kvar, och vi ska ta oss till Birmingham. Judas Priest är ju just från Birmingham, och 86 då släpper de plattan Turbo, och första låten utifrån den plattan och första singeln, det är den här, Turbo Lover.
1: Den röda tråden.

Looks That Kill med Mötley Crüe här i Rockpasset. Och jag som sitter här och knarrar med rösten heter Christer. Hej, hej. Jag ska sitta kvar till en stund till 18 och rulla musik för dig. Så är det. Vi ska nu rulla på en gammal härlig låt ifrån brittiska Titan. De har hummat ofta nu för tiden. Men det är en bra låt, en bra platta. The Watcher heter låten, du hör den här på Bad Rock förstås.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Rockpasset.

Lifetime of Dreams med Journey ifrån ett oerhört underskattat album, kan jag tycka. Plattan släpptes 2001, heter Arrival som sagt var. Sångaren heter Steve Augerier och Dean Castronovo heter trummisen som hade ersatt Steve Smith. Skivan gjorde inte så mycket väsen från sig, den landade inte så högt på Billboard. Plats 56, Journey var inte liksom talk of the town under den här perioden faktiskt. Men skivan är fantastisk. Om du gillar Journey och du har missat den här skivan, så ta nu tillfället i akt och ta dig an den här skivan. Arrival som vi sa om Abbas skiva. Arrival, Journey alltså. Nu ska vi ta oss an Hailstorm i Here's to Us.

Kansas, Point of No Return. Bra låten med snyggt körpaket, fiol med och grejer. Är det fantastiskt? Jag ska lämna er nu med min hesa stämma och kurera mig. Släppa iväg mig själv ur studion till tonerna av Susie Quattro. Som gammal låt. Vi tittar i backspegeln nu. Tillbaka till 73 tror jag året var. I may be too young. Ha det gött så hörs vi imorgon.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår just nu i 6 regioner. Av 37 fångar som svenska kriminalvården vill skicka till Estland har 20 stoppats på grund av att det inte går att utesluta gängkopplingar eller radikalisering. Fängelsechefen Tina Urkus meddelar att majoriteten av begäranden avvisades då profilerna på fångarna inte överensstämmer med avtalsvillkoren. De första fångarna anlände i början av augusti och på sikt ska det bli upp till 600 på anstalten i Tartu. I Storbritannien så pågår det just nu en större debatt om ljudföroreningar, bland annat driskampanjer som uppmanar till hörlurar i kollektivtrafiken. Och nu har den brittiska pubkedjan Witherspoons förbjudit sina kunder att använda mobilhögtalare på företagets totalt 792 barer. Företaget beskriver sina barer som oaser av lugn och eftertanke och tror att förbudet kommer tas emot positivt av kunderna.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rocks.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.